Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаме при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народностного веселання Радія Патрія, а зо студія Словецького розгласу в Кошицях вас поздравлює звуковий технік Габріел Нікхазі і модераторка Леа Веськова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше ся але побзирайме на актуальні новинки з регіонів, по котрих ся будемо венувати наслідуючим темам. Дізнайме ся о Васильовій лавочці в селі Габура. Побзирайме ся на вирочне діло театра Олександра Духновича в Пріяшові «Бідов о землю». І повіме собі дашто о дерев'яних церквах а їх іконах. Życzymy Wam przyjemne słuchania. Nasleduje aktualna nowina Radia Patria. Że od 15 do 17 oktobra się w Košicach odbude podia literarni Košici. Wielki literaturny festiwal sobi perepojuje kulturu i literaturu nielen slovenskich pisateliów i pisateľok, ale zamieruje się i na prezentację narodnostnego autorstwa. Festiwal perebihne na różnych miestach, jak knihkupectví Art Forum na peronici w pamiętnej izby Šandora Maraja. Między uczestnikami tak budą przychodzi moci widzieć i rusinskich pisateliów, zażyty różne dyskusji, autorskie czytania albo bisidy. Вже в неділю 18 октября ся відбуде подія, котра перебігне під організацією обласної організації цестовного руху Горний Земплін і несе назву «Руснецька стежка». Унікатний день, через котрий можуть приходжі зажити русинський край Лаборецького регіону, ся започне відходом із міста Гуменне. Приходжих чекать виглядка з виглядкової вежі в Репейові, заставлення у Гаваю, Валалський музей в Ладочі, прогулька коло малих водопадів і заставлення Савмікові, котра є родиском родичів Ендіго Варголу. В рамках події є напланована стріча із русинами із регіону, коштування русинської кухні і спознавання регіону Лабірщини. Пряшівський самосправний край інформує о нових рекордах в номері навчивітелів по реконструкції втвореного музея Ендіго Варгола. Музей модерного уміння Ендіго Варгола в Міджі-Лабірці навчивіло за останній місяць веце як 11 300 приходжих, не лише із Словакії, але й із заграниця. Музей був останніх роках модернізований із зброю еврофондів і фінансії ПСК, і модернізація за 15,9 мільйона евро притягла вже перший вікенд творення веце як 4 тисяч людей. Успіх зазнали і лекторські програми, і воркшопи, котрі ся в музею організують і котрих капацита є від початку творення наповнена. Рівнако над тим були і школи, котрі ся громадні учаснили переглядки музея, котрим по реконструкції найдуть навчивітелі нові віддихові зони, виновлені простори, проєкційні ефекти, LED-образовки, світельні і звукові панели, відеостіни, дигітальну світотлач, але й анімовані фотографії. Само собою головним унікатом є приблизно 400 діл Ендіго Варголу і коло дальших 120 діл визначених артистів поп і стріт-арту. Обласна організація цестовного руху Горний Земплін спустила новий річник сутяжі «Станця добродругом на Горному Земпліні 2026». Витварна сутяж собі кладе за ціль витворяти позитивний стяг дітей і регіону, і місту, де ся народили і де жиють. Темою сутяжі є намалювати або накреслити оригінальні видумане добродружство, котрий би дітвак хотів зажити на конкретній місті Горного Земпліну. Сутяжиться в двох категоріях. Перший суть – жіаки від 6 до 10 років, перший ступінь основної школи, а в другій категорії суть жіаки від віку 11 аж 15 років, котрі навчилюють другий ступінь основної школи. Форма сутяжного діла є великость А3 і приспівки є потрібне послати до 30 октября 2026. Вигодночення діл перебігне вже в четвер 12 новембра в Каштілю Стропкові. Пряшівський самосправний край інформує, що на наставаючу зиму є приправлених скоро 500 працівників і 200 кусів техніки. Зимна сезона ся помалу начинать, і так приходить і вопрос утримування путей, котрої в тім обдобі урока наручнішої. Із тої причини
Priaštivskej samosprávnej kraj informuje svojich obyvateľov, že do utrimovania terénu je v tom roci zapojených skoro 500 ľudí i z správy i utrimovania cest PSK i kolo 200 kusov techniky, ktorú pri tej činnosti potrebujú. Priaštivskej samosprávnej kraj utrimuje u svojej správy vyše 3100 kg

Шумний вечір, дорогі слухачки і слухачі. Вітайте при дальшій частині релації «Дзвони над країною», котрий ся сполучні вибираємо об'явлювати і спознавати русинське села. Днес вам приносимо можеку з нетрадичнішої видання, а то того, бо ся сполучні побзираємо на унікат, подяка котрим дзвони дзвонять над кожним нашим селом. Найближчу годину так будемо сполучні спознавати дерев'яні церкви, котрі суть глибоко вірою і традицією перепоєні із русинським народом. О церквах в Ялові і в Лецькому Криву нам побесідують регіональний історик Мирослав Бураль і греко-католицький священник отець Марош Прейса. Приємної слухання вам днес жичить від міксажного пульту майстер звуку Станіслав Гурдих і від мікрофону редакторка Леа Васькова.